0: Нәқ туған күн ертесі дейерсің. Бар көңілілік бүтін дүниеда бар бір ем бүгін нәрседен бұл. Мен білем, радио күні, радио күні. Қайырлы ерте, дұслар!
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушы дұстарымыз. Бұлғар радиосы ертеңгі шай баршаңызды, бүтініңізді құттықтаймыз шын көңілден. Радио күні білем!
0: Міне шындай рәхат бәйрәм ертесі, дұстар, сізден енді ертән ертүк шундай көп смс-лар килә башлаган,
1: құтлаулар
0: килә, әйе, жәмәғәт, рәхмәт бик зур. Міне беләсезме, радио булмас иде, әгәр тыңлаушылары булмаса. Шулай бит инде.
1: Әлбәттә.
0: Нәрсәгә кирәк инде без, әгәр безне менә шулай тыңлап торучы, сез біздің яқындарымыз болмасаңыз.
1: Сіз бетінде біздің білем бірге, біз сіздің үйіңізге кіреміз, міне, тіге...
0: Үйіңізге, көңіліңізге, машинаңызға, жүрегіңізге.
1: Әйе, бірге. Узған ел, біз шушы уақытта Татнефть-аренаны гүрлеткен.

0: дейді. Ә, бұйыл біз трамвайда.
1: Сен олай деймі әлі, Илнар? Узған ел Татнефть аренада бұйыл трамвайдағына түгіл.
0: Йо.
1: Татнефть аренаны біз мақсус дұслар, сіздің ішінде сентябрге көшірдік. Шынки енді бары бірді иркінеп, рәхәт ете.
0: Әйе, бақшаштар бітәмі ланып келгенде.
1: Әйе, бұ енді біздің радио күні, радио біздің туған күні оңайынан болашақ.
0: Алла берсе.
1: Әміні сыйынды.
0: Радио
1: күні. Яңа түрлі болсын әлі дейдік. Міне шушылай да шлеп қорайға әлі. Бұлғар радиосы міне шушылай да өзінің радио тыңлаушыларын сүйіндірсін әлі.
0: Әйе, достар, трамвайда 5-ші маршрут. Бұл біздің Қазанның бұжыра бойынша
1: хәрәкәт етеді. Бұжыра бойынша хәрәкәт етеді. Сіз көз алдан кетіргіз. Сағат 11-де біз деподан қозғаламыз. Сіздің білән бірге келегіз. Депоға келмесеңіз.
0: Академик Арбузовқа келгіз, жәмәғат. Шуннан баштана біздің бірінші нұқтабыз. Алла берсе, алла берсе.
1: Иде СМС-ларын оқиға әлі.
0: Әйді, әйді.
1: Құрметлі яратқан ертеңгі шейлеріңіз.
0: Қайырлы ерте.
1: Сізді шын көңілден бейрәміңіз білән құтлаймын. Саулы,

0: қыратып бұтер біздің.
1: Әлбәтті, әлбәтті.
0: Біздің шотлықны, біздің бейрем күнін ұртақлашқаныңыз үшін хәрі бірегізге зұр рахмет.
1: Биг зұр рахмет, дұстлар, біздіңлен болғаныңыз үшін тек шында етіп өтіре керек. Біз бүгін Елдер білен 9-ға ғана қадар.
0: Әйе, біз бүгін 9-ға қадар. Не үшін кей? Почему? Потому что біз сағат 10-ға барып жетерге тиешінде
1: депоға.
0: Әйе, біз бітәлі барып та жетерге
1: тиешінде. Әйе, әзірленіп сіздің үшін бүтінде тұршамыз бүтінде.
0: Бүтінде. Астрологлар кеңеші, достар, бүгінге бақшашыларға да кеңеш әзірлеп қойғандар астрологтар. Томыр азықлар ұтырту шәші үшін бүгін яқшы күн дейлер. Томыр азық дегеннен бұл суған сорымсақ ұтыртсағыз да, бәрәңгі ұтыртсағыз да болар бүгін дегеннен.
1: Кесір ярым?
0: Ярый. Шынки ой кемігенде энергия томырларға кетейген. Әйбәт болашақ. Ошылама күрту, бақшаны құртқышылардан ішкерту, әм туфрақны үмшарту үшін де бік яқшы дейлер. Желек жеміш қуақларын әм ағашылар ұтыртсағыз да болар.
1: Яқшы күн.
0: Шеш кестіру. Шеш кестіру бік ұңышлы болашақ. Шынки әгер шешегізіні кестіресіз екен, ұлыларына нығыташақ, деген қолына айташақ, хәм кейфігізге де яғынты ясығашақ. Оңай яққа, әлбәтті. Күннің энергиясы біразғына ауыр болырға мүмкін. Шуңа көрі зұр яңа проектлар бошламағыз. Бошлаған үшілерігізіні тәмамлап қойығыз. Бұрышыларығызына қайтарығыз деген финанс планларын қорап шығу үшінде яқшы вақыт.
1: Шай деп қойдың деген, бұрышыларығызына қайтарығыз.
0: Әйе, бұрышыларығызына, между прочим, вообще-то. Конфликтларға кірерге мүмкін қой біреулер?
1: Аха.
0: Бірішмегіз, емі жемеғат? Сіздің ошуығызына кетірселер де?
1: Провокацияға бірішек. Провокаторлар көп болашақ.
0: Бірок, оның ешілер білен уақыланмағыз. Собыр болығыз, өпкелерігізіні өзігізді тұтмағыз, ғоф өйтерге тұрышығыз.
1: Да, өпкелеріңіз мейтеге сұлай тұрған өпкелері
0: тұрған. Йоқ, өпке аңсы өзігізді болсын, сол сәлемет болсын. Солқын түйіні болдырмау үшін томағыңызды сақлағыз деген. Міне қазір бейтінде солқын сулар ішесі келе, шынки қызу, тұңдырмалар ішесі келе, шынки рәхет.
1: Аңсы бір қалалы машинада
0: кондиционерді Томыр азықлар шешу, шеш кестіру, бошлаған үшілеріні тәмамлау үшін ең яқшы күндерінің бірсі.
1: Салқын сулар үшін оңайлы тұр.
0: Әйе, салқын су үшімейбіз. Салқын су үшімейбіз.
1: Тоңдырма шағай ғарай.
0: Тоңдырма ғарай.

0: Сияксіз тіл не деймес?
1: Бұлға радиосы ертең кешей.
2: Әйе, достар, біз сізіне сәлемлейбіз. Хәм кеше біздің радио тыңлаушыбыз. Бимаза сөзін оңлатығыз әлі деп язған еді бізге. Бимаза сөзін білмеушілер бар ма? Қолларыңызды көтеріңіз.
1: Әйе.
2: Бар тек сізнің ішіңіне оңлатам. Әй, біз білейдік деушілерге, сізге түгіл, мен кім бимаза деген сөзіне білмей.
1: Мен білмейм, мәселен.
2: Мен шуннан ғана, емі? Бимаза, ол русшасында айтығыз әлі деген, бимаза ол беспокойство, тревога деген оңлата екен, емі? Хәм, мұның бетінде біз оңлатмасында қорарға тиеш боламыз, татар сөзінде қолланыла дегендер, хәм бұл кішінің тынышлығын бұзу білен бәйлі.
1: Бимазалысың,
2: мәселен, емі? Әйе, үш түрлі мәғнеде. Қазір мисалларын кетірем. Мазасызлық, тынышсызлық. Кішінің хәлі йоқ, физик, екі рух яқтан көңілі тыныш түгіл. Бұл мазасызлық,
1: тынышсызлық.
2: Бірер нәрсенің құмашаулауы, башқа кішінің ішіне, екі тынышлығын бұзып еру. Мәселен, бимазалау, тынышлық бермеу, оптыратып еру. Ауру шер, кіші өзін нашар хисеткенде, бимазасы бар, деп айтәлер. Бірер жері орта сызлы, екі мазасы йоқ. Тынышлығы
1: йоқ. Бүгін ерте білем бимазалап ерді, ош қазаны.
2: Мәселен, мисалар, мені бимаза итме әлі. Меңа құмаша олама, тынышлық бір. Боланың бимазасы бар. Боланың бірер жира орта, екі ол негедір тынышсызлана. Міне шушы жәмеғат. Қысқасы бұл тынышлықның болмауы. Нәрсенедір, яйсе, кімдір тарафынан тудырылған оңайсызлық дейілген.
1: Құмашылама әлі дейін, әйтуін, нешіктір ұлтығы қырысырақ яңғырай.
2: Әй, бимазалама әлі.
1: Әй, әнсі яңғырақ.
2: Аңладық, құдыслар.
1: Язып қойдығыз ма?
0: Сияксіз тіл не деймес?
3: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрыш тұрында мәңілімен, достар. Бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлтлы күн болашақ. Яшылын яңғыр яуы ықтималыда бар. Жил бізнің түн яқын батыштан. Секундын 6-11 метр тезікті күші үшен 15 метр қадыр жетерге мүмкін. Күндіз 22 градусын алып, 27 градусыға қадыр жылы болашақ. Қазанда әлігі мезгілдерді, достар. 17 градус жылы. Магнит қыратаны ішбер бал. Атмосфер басымы 752 миллиметр.

0: бәтім деп әйті келім. Юқ, мен қозанның яратам. Қозан үйректі, ознақайым, көңіл түрінде. Ауылым бүтін барлығымда
1: бүстеріне
0: яратам.
1: Қалып құнамысы. Әгер 7-ші майда үрт үстінде құшлар үйірі әйленсе, үшлерді оңыш бұлашақты.
0: Әйләні берілер мекен, бұл неқ мекен?
1: Әміне, тегі құшлар үшлерін, юмышларын үшлеп қойсалар, оқша келе.
0: Сен текшіргенің бар ма?
1: Ие, субханалла, түсі-түсі тұр келе.
0: Сен тегі вақытта тұр келмей дегенің мен әйткен ше, қатырлейсің ма? Йоқ деген едің, әмей сен айтым, мене машинаға...
1: Машинаға ләксе?
0: Ләксе, қыр уақыт оқша келе дегенім. Әсен, йоқ, мені шамым дейм. Көрдің ме?
1: Мақсус ағаш түбінде қоя башладым.
0: Чықсың?
1: Йоқ.
0: Мақсус қойғаш йоқ.
1: Уақыты білені, ие?
0: Ешо.
1: Ағаштың негіне қойылады деген.
0: Ешо. Девам етеміз ме? Туған күндер. 1908-1962 жылларда яшаған бүйік тотар жүршісі. Тенор тауыш есі дерге керектір мұндай ма? Тасырның қолық артисті Рашид Уахапов туған.
1: Ой. Әм, Ғалескер Камал есімдегі Тотар Дәулет Академия театр актрисы Айгүл Меңнулинда бүгін туған күні.
0: Біздің радио тыңлаушыларымыз орасында нәқ міне радио күнінде өзінің туған күнін белгілеп өтушілер бар ма? Бар ма? Біз сізіні құтлаймыз.
2: Данилка агрокомпаниясы жетекшісі Рахмеева Гузел Рафиқызы Бүйік Отан соғышы ветеранларын шын көңілден Бүйік жеңу күні білен тәбірек етем. Құрметлі соғыш һәм тыл ветеранлары, сізнің теңдерсіз батырлығығыз, нықлылығығыз һәм рухи күшігіз бізге тыныш тұрмыш бөлек етті. Мұның үшін біз шексіз рахметлі. Сіз шын геройлар, біздің барыбыз үшін де өрнек. Сізге нықыл сәлеметлік, бәхет, иминлік, тыныш тұрмыш тілейбіз. Көк езіміз һәр шақ ояз, дүнияларыбыз тыныш болсын.

0: Қазан ұрамнарына шығабыз.
1: Дәйім, әлігі мезгілерді яндық бүкілер порталы бізге дүрт баллық бүкілер. Дей.
0: Құшамым.
1: Сенде не істек?
0: Әзір қорайым.
1: Әлігі әмін әмін құзетті әмін әмінда аграрны ұрамында үлтүзікіләндіру үшілері, достылар, әмін әу аграрны ұрамы космонавтлар ұрамына көшетірған ұрында деп етегенде ремонт үшілері, үлтүзікіләндіру үшілері әмінда бүкі жиылған совет мейданына қадар Николай Юршов ұрамына таба қарақат еткенде.
0: Мамадыш трактын айттың ма, көрдің ма?
1: Мамадыш трактында...
0: Шығырға күрі елінде, онда зор бүкі дейілген, қарақат езігі түбен деп езғандар. Шулай ма, дұрыс ма? Сен тек шыр.
1: Бұл, білесің ма, Эльвира, бұнда яндық картадан қарасаң, бұлай башқа күндер білен шағыштырғанда олай құтышқыш түгіл.
0: Шулай, Республика клиник қосты қанасы тересінде, әм ондағы бік зұрғын атыра комплексі онында машиналар бік көп дейілген.
1: Бұл тіге Түнияқ автовокзал янында ма?
0: Түнияқ түгілінде. Күнияқ.
1: Күнияқ автовокзал.
0: Әйе.
1: Білімді бүкі бар, көзетілі.
0: Горки шассесі.
1: Горки шассесі.
0: Оқыш көлі тересінде.
1: Горки шассесі.
0: Иртенге йоқтағыша бүкі дейілген.
1: Сорығына, сора.
0: Аха, Жиңу проспекті Губкин ұрамы білен Ломжы ұрамнары кесілішінде.
1: Губкені ломжы. Бару жетем. Йоғанда сары.
0: Хәм Ершов ұрамы білен Сулияқ бұлақ бойында машинала шылай қырынтездік білен қарекет етілі дейілген.
1: Ершов білен Сулияқ бұлақ?
0: Әйе.
1: Аха. Ершов ұрамында, мұнда айтам бет шыл...
0: Харуақыттағыша.
1: Харуақыттағыша сары түсті бүгін ұзып бұлақ. Сулияқ бұлаққа көз салсақ, әзір. Сулияқ бұлақ.
0: Сулияқ бұлақ, хәм Сулияқ бұлақтарына қорады.
1: Сары түсті. Сары түсті. Міне, үл транспорт қалекеттің қасығына көзеттілі, Қозаңа күрі үлінде, бұл біздің Римбург тракты бойынша. Міне, нақты әміне Қозаңа келіп кіресің, анда тегі бұрылып шығатырған бар бейтәлі үл?
0: Бар бейтәлі, бар. Ну, остан, ну, шындағына енді.
1: Қозаңнан шығып кетесің де, бейт? Хам кесек кіне, мен дұрыс үшілі, мен келі Қозаңа қойтам деп, осы сиянда келі раз бұрылып қайшы.
0: Келігіз, Қозаңдарына көрігіз.
1: Қысқасы трамвайда ерігіз.
0: Әй, біздің білен бірге, сағат 11-ден 2-ге қадар бүгін радио күні оңайынан, радио күні оңайынан Бұлғар радиосы әне шындай зұр бәйрәмі іштірады сұлар.
1: Көтеміз сізді.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
4: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату қисі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
1: Бүгін Татарстан алмашты шамбылық күн болашақ, орны білен қысқа уақытлы яңғырларда күтіләшек. Достылар, шулай ақы жил біздің.

Түн яқын батыштан секундын 6-11 метр тезекті күшін 15 метр ғадыр жүрген мүмкін. Күдіз 22 градус, 6-27 градус ғадыр жылы болашақ. Қазанда 19 градус жылы. Магнит қыртыныш. Атмосфер басымы 753 миллиметр. Суның жылығы 16 градус деп күшсесе, достар, ертәлі әлі бірінші июнненгіне башланыр деп поразлайлар суқыны сезонын.

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Әти, мин қайын бұрлыққа кеттім.
3: Бик ирақ жерден, қызым.
2: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге.
4: Озан.
0: Бұлға радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Ландыш Шекланшина. Қазанда жылыту сезоны тігілені, бас қалада жеңіл трамвай ереешек. Әхәзір толырақ. Татарстанда ракета қорқынышы режимі ғамәлде шығарылды. Бұл хақта Россия ғадәттен тыш ғалар министрлігінің ресми қошымтасында хабар етілді. Шулық вақытта пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғамәлде қала. Мұнан тыш Росавиация мәліметтеріне қарағанда республика аэропортларында кіртілген уақытша шектеулер де ғамәлде. Бүгін күндіз Муса Жәлел есіміндегі опера һәм балет театрында жеңуінің 81 жылдығын бәйрәм етуге бағышланған тантаналы шара узачак. Онда Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнехановның да қатнашуы көтілі. Ғадәттәгіше шара алдынан яшьләр ұйышмалары театр қоршындағы мәйданда музыкаль номерлар һәм сугыш йыллары жырлары белән ветераннарны һәм тантана кунакларын қоршалачак. Қазанда жылыту сезоны тігілені. Бүгін тұрақ йұртларда жылылықты сөндіре башлайлар. Бұл республикада жылы хауа тұрышы орнашу білен бәйлі. Теманы Камиля Шахабиева дәвам ете.
6: Қазанда жылыту сезонын 7-ші майда тігілейшекләр. Оннан соң жылылық шілтері комплексін келесі қышқы шырға әзірлеу башлана. Жай дәвамында Қазэнерго һәм Қазан жылылық шілтерлері Татэнерго ұйышмасы планлы сынаулар өткәрәчәк. Шуңа бәйле рәвештә Қазанлыларның йортларында қойнар су белән тәэмин итү вакытлыча сүндерелә. Қазан башқарма комитеты белгечләре эшләрнең зоналар буенча этаплап алып барылуын әйтә. Бу торба үткәргечләрнең зарарлануын тиз арада ачыкларга һәм аларны төзәтергә мөмкинлек бирәчәк. Қойнар су белән тәэмин итүне үзү графиклары жылылық білен тәмін етуші үйішмалар Тұрак коммуналь хұжалығы комитеті сайтларында хәм Қозан мэрисінің рәсми порталында орнаштырылашық. Графиктағы өзгәрішлеріні шулай оқ әлігі интернет ресурсларда көріп бола. Мұннан тыш планлы сүндірулер турындағы білдірулер ғадеттегіше йорт падезларында орнаштырыла. Ошы Қозан системысына тіркелген қолланушыларға СМС хәм электрон хотлар аша хабар жіберілешек. Камиля Шахабиева, яңалықлар қызметі.
5: Бүгін һәм иртәгә Казанда жеңу трамвай йөрәчәк. Бу көннәрдә жеңу проспекты буенча йөрүче 5-нче маршрут вагоны Бөек Ватан сугышы вакыйгаларына багышланган интерактив мәйданчыкка үрелә. Бу хакта Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Азат Абзалов хәбәр итте. Пассажирларны Сәйдәш мәдәни үзәге артистлары әзерләгән тематик программа көтә. Лайышта махсус харби операцияда катнашучыларга Татарстанда беренче хайкел ачыла. Бу хакта район администрациясы матбугат хезмәте хәбәр итә. Хайкелне ачу тантанасы бүген көндезге сәгать 3-тә Лайыш шәһәренең Җиңү паркында узачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
7: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жәмғияті.
8: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
9: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
10: 91-5 FM.

0: Достар, қайырлы ерте, барығызды сәлемлейбіз, барығызды да радио күні білен құтлаймыз, 7-ші май бейрам білен.
1: Бейрам білен, достар, қалығара. Радио күні білен.
0: Әйем, СМС-лар көп.
1: Әйем, әйіздамдар, қайырлы имен құяшылы матур ертелер білен Бұлғар радиосында ертәңгі шәй, Рүстем, Илнар, Эльвира. Оңыншылы матур үш күнләрі өздігізге ертән көкі қышқырған тауышқа оянып кеттім. Құшлар сайыры, шулқатлы матур ескетілі енді. Біз яшақта көкі қышқырса су қинайды. Қазір көкі қышқырса деп, су кіргі де қорқып тұрсың. Мен үшін 8-9 сыныпта оқығанда 9-шы майға су қинайды. Походқа барған жерде. Әй, көңілі шақлар еді ол. Қазір ұлығая башлаған сайын шул шақларыны ескегіне оласы енді. Сәлем білен сабадан Хайдар абыйығыз болам деген.
0: Хайдар абый, рәхмәт бек зор шушындай матур хатирәлер білен ортақлашқаныңызға. Әлік көкі нешіктір башқа түрлі қышқырған шекілейді, майда да жыларақ болған сыманы де.
1: Өлең таяшылырақ еді.
0: Әйде, олайға кіріп кетмейік. Қайырлы құяшлы ертелер, радио күні бейрәмі білен құтлайым. Сізіне тыңлап башлана әр күнім. Ойын-мойын түгіл, вообще класс, біз ән дәуам етешек біз, достар. Әліге техник сәбәпләр арқасында ол біздің тұқталып тұрам. Бір тапқыр жеңдім де әлі деген, деймін? Тағын бір жеңу мүмкінлігі болыр. Тағында шылай көп еллар ішлерге яссын, сізге сәлемет болығыз. Ознақайдан Айсылу, Ознақай яқларына, туған яқларыма көп сәлем, рәхмет. Слуханым.
1: Хайырлы ерте яратқан радиом. Сіздің радио күні білен есен саушылығыз. Қар баршағызға көңілі көтерінкілігі бәхіт тұрмышта сүйініп ешірге ассын. Яратып тыңлайбыз матуралы барыз. Дүниялар біз тыныш болып сүйініп ешік құқмарадан үлзия.
0: Аха, көбейтіп сәлем сізге радио күні білен деп язғанлар, есімін көрсетмегендер, бейрам білен ертәңгі шейлер, рәхмәт бек зор, хайырлы ерте яратқан радио, бейрам білен құтлайым сізіне дейілген, ой-ой, қоя кетті, матур эш көннәре телибез сезгә. Клара ханым язган менә яңа әлемнән радиода эшләүче хезмәткәрләрендә котлыйм. Рөстәм, Эльвира, Илнар. Рөстәм безне тыңлыйдыр дигән өметтә калабыз. Әгәр ишетмәй икән, без аңа җиткерербез.
1: Әлбәттә, әлбәттә, уятабыз.
0: Әйе, җан тынычлыгы эшегездә, гаиләгездә зур уңышлар, юлдаш булсын. Мин үзем еш сәламнәр язам. Сез аны шундый матур итеп укыйсыз дигән. Рәхмәт сезгә, алда да уңышлар телим. Рәхмәт бик зур.
1: Җан күңелдән бәйрәм белән котлыйм сезне. Алмаз дигән.
0: Алмаз, рәхмәт. Энҗе Зәйнетдинов деп язған ішігізді оңшылар тілім ежас шешмегіз қиш қайшан сайықмасын. Сізсіз дүния көңілсіз. Түбән Камадан Энже Зейнеддинова. Рәхмет бек зур, мене сізсіз де дүния көңілсіз бізге. Шоңа көре бірге болыға лігер арма.
1: Аршадан Құмер абайда қытлаған бізіне. Рәхмет, ясын Құмер абай.
0: Шүпірәліден Хатира апашынды иқлас тілекләрін жеткірген. Рәхмет бек зур, біз борысында оқиға лі біздің бейрен бетінді. Турадан Рузине деген бейрен білен қабірлер матур жырлар тыңлап ешергесіндер сәйілінар.
1: Біздің өз уақытымызда бар. Жырларында өз уақыты бар.
0: Көңілдеріні көтеріп, күні бойына яқшы энергия бересіз. Мен неше оқымайсың?
1: Гел.
0: Радио шылап тұрғанда көңілді гіл қияш кәйіп шеп бірге болырға ясын. Амин шулай болсын. Қазір Илнар тұқтап тұр деймін. Ашуан көрі, мен тұқтап тұрам.
1: Біраз бұлым кіне алабыз, тұқтап тұр деймін. Бұлым кіне алабыз, анар дәуім етеміз.

0: Сен енді трамвайда барасың ғой.
1: Жемәғат, білмеймін, менің бүгін кейфім ойруша шеп, шынки, ну, сізден шунды жылы смс-лар келе. Ну, құрметлі радио тыңлаушыларымыз, қар біргізге ойрым-ойрым рәхмет. Ну, сізні яратмайша мүмкін түгіл. Ну, бұл қадар жылы, ну, шул қадар тәмлі сөзлеріңіз. Ай-ай.
0: Рахмет, яусын, шыннан да, мына бүгін, мына өзіңнің не қадар іштегеніңнің беясын көресің.
1: Рахмет.
0: Мына шыл. Хәм,
1: біз бұларын оқиыпыз бейтті сұңырағай ма?
0: Мына...
1: Нәрсе?
0: Айда екі юлықтың тағдим етік, анар оқып алық, анар тағын екі юлықтың ескәп жүріп алабыз.
1: Жемәғәт, радио күні оңайынан біздің бүгін екі юлығымызда шул рухта болыр. Радио күні бейрем деп трамвайда юрейбіз. Міне, шундай болсын әлі.
0: Әйе.
1: Міне, шундай болсын әлі. Біз шулай тілейбіз.
0: Жеңіз, рахат.
1: Радио күні бейрем деп трамвайда юрейбіз. Бірге-бірге ұзақ юллар оралашып ешек біз.
0: Амин, амин. Достар, біздің вариант еді. Әсіз сөзі вариантларығызны Максқа бізге юллағыз 8-9-7-85-55-91-де 5.
1: Радио күні бейрем деп трамвайда ереміз, емі? Ұнытмағыз. Хәм кеттік. Олға таба, СМС-лар.
0: Айда.
1: Қайырлы ерте ертенге шейлер, сізге оңышлы үш күні тілейм, сізіні радио күні білен құтлыйым. Сәлеметлік, оралашып ешік, Сарманға тұған алым кілметке көп сәлем, үлкенлерге көп сәлем. То, Сармандан то, кір холи табы, ғыз холи табы. Сіз біздің дайми тыңлаушыбыз, дайми хабаршыбыз десек те бұл әлі.
0: Сізді бейрем білен.
1: Сізді де бейрем білен. Хайырлы ерте Болғар радиосы, бейрем білен, ертенге шейлер білен шейлер үші... көңіліні көтәрі. Бейрәміңіз білен құтлыйым. Бояқларына сәлем, Гүлзейде деген рахмет жылы тілекләрігізге. Шындай ұзын-ұзын смс-лар. Әйдейлінер,
0: шындай ұшын. Мінемдей бар, қайырлерде болғар. Көркем бейрәмлер білен сізіні. Ішіңізді ұңышылар, сіз біздің көңіл халетлерін матур хислер білен бизисіз. Күш дәрт бересіз. Мен көрші түбәкте яшап, туған тілімді алып барған эфиріңіздің тыңлап, көңілі юанышын табам. Рәхмет, Синфира Башқұртстаннан Көгершен районы.
1: Хәйірлі ерте ертеңгі шейлер, радио күні білен, әменім бүгін туған күнім деген әнеге есіміңізді жазмадыңыз. Біз сізге мында сәлемдер юллар едік, есіміңізді күтіп қалабыз. Диалект сөзін оңлатып жіберіңіз әлі дегендер бізге.
0: Аха,
1: оңлатып біз? Би мазан оңлаттық бейтінді біз, әйме? Қәбәм нешік бұла, пензі татарларында бұ деген. Мен іздеп топтым мұны.
0: Нәрсе деген оңлата.
1: Білесің мұ нәрсе деген оңлата екен. Ол қәбәм, ол көбірек әнилерге бағышлап әйтілі екен. Тіге ярату сөзі боларақ.
0: Әнием.
1: Әнием қадірлім, қәбәм менім. Қадірлі кішім менім дегенні оңлата дегілген. Бәлкі пензі татарлары, пензіда ешеуші татарлар бізні тыңлый тұрғандыр. Яздығыз әлі, нәк мұны шушы рухта әйтілі тұрған сөз мі? Әлі енді башқа мәғнәсі де бар мы? Хәм біз язған едік, сұраған едік дұрысырағы Татарстанда шығушы. Қайсы лимана тәмлірек деп.
0: Так.
1: Татар тұтып қорамы шанмы дейлер, сұма көре жәмәғі? Сіз язасыз, біз бітәлі шандық деген сөз түгіл бұл. Яздалар мұнда, Илнар?
0: Мені құқмаранықы білгілі, өзім әтінәнекі болсамда деген.
1: Сен нәрсе реклама яса бұтырасың
0: мұнда? Йоқ, мен нәрсе әйтмәдім бітәлі.
1: Түбен Абдулдан қабілі.
0: Әкім білген, құқмаранықы.

0: Жәмәғәт, менә Илнар ничек әйтә, шулай була. Илнар әйтте хәзер, SMS-лар укып иде. Шуңа күрә мин SMS-лар.
1: Әйдә, рәхмәт.
0: Рәхмәт, Илнар Суфар.
1: Аха.
0: Бәйрәм белән сезне. Бүген 7 кеуның берсе Марат Рахматуллинның туған күні. Бәйрәм итәбез деген. Бәйрәмегез
1: құтты болсын.
0: 1985 жылда, 5 майда су құйындық, армиядан қайтып кірген едім деген. Сізді барығызды да радио күні білән рахмет. Зор. Есіңізде қалғаны. Есенмісіз, бәйрәмегіз білән сізді рахмет. Қазаннан Рәмилә есімлі радио тыңлаушыбыз, шулай оқ шундай жылы смс-лар юллаған бізге. Ішлерін шаба-шаба ішлейм, радио күніне барырға шығам деген. Оқо, біз сізді күтеміз. Радио күні білән барлық қызметкерлерінде гіл шулай кейіплерін көтеріп, есен-сау ішлерге ясыңызыңызға рахмет, рахмет. Рахмет. Қиошлы сәлемнер Болғар радиосына. Сәлем-сәлем. Башқұртстан дүртілі Исмаил Әлфия радио сөйлеп тұрсын. Яхшы хабарлар ишеттіріп тұрсын дегендер.
1: Аха.
0: Рахмет. Хайырлы ерте Болғар радиосы. Сізді бәйрәміңіз білән құтылайым. Жылы-жылы шундай тәмлі сөздерден соң Яшыл өзеннен Гүлширә деген Гүлширә ханым. Рахмет. Бик зор шундай тәмлі сөздеріңіз үшін. Күңіл мәтәлчік ата.
1: Бик зор рахмет баршаңызға.
0: Хәм. Нәрсе шейбіз қазір, Елнар?
1: Әм 2 юллық іске түшіріп өтік. 2 юллық біздің бетінде. Аба,
0: мұна Елнар ішкіне құшып тұрам яңа бүгін.
1: Біздің партия олға таба кірлей.
0: Елнар қамында негіне берем яңа, ішкіне құша, мен ішілейм.
1: Менім, біздің партия сәр қатибі.
0: Былды. Радио күні бәйрем деп трамвайда еребіз. Ортығы үшін мұйылдыр. Радио күні бәйрем деп трамвайда еребіз. Шушы біздің 2 юллық, сіз өзігі ше дәуам етігіз.
1: Хәм біз үргеліп тыңлыйбыз қазір.
0: Елнар айтты, қазір жырға көшеміз дұслар.
1: Бұ ижад емеші Айдар Темірбаев күй Ирания Ғалауддинов сіздеріне язылған ижад емеші үлішіме деген күмішім деп атала. Бұ ижад емішін сізге жеткірелер. Оларның ижад емішін айдайыз тыңлау өтек.
0: Әйдегіз біргеліп, шы ижад емішін тыңлайға әлі 5-ші тапқыр айтты уже.

0: Сіз бұл ғарадиусы толқындарында Зүлфир Алмас Мерзайынықлар башқаруында үлішімә деген күмішім дивизионданген яңа жырын тыңлап өттіңіз. Батыр жыр, әфәрин, бек зор рахмет авторларға, әм башқарушыларға.
1: Әйе, рахмет Алмаз білен Зүлфирәге, біздің радио тыңлаушыларымызға да ұшаған бір деген үмітті қолабызды, әйде тез-тез нәйі сұмысларға көші Тамин, біз сұны қыдам бұсын?
2: Мәлі бұсын қыдам бұсын? Қайырлы ерте бұлға радиосы. Радио күні білін супер алып барасыз. 5-ші номерді трамвайға қойда отырға бұлар рахмет деген.
1: Біздің ВКонтактедағы ресми түркімі бізге кіргіз әлі дұслар, онда барлық мәғлүметті язылған. Гүлшир апаны қыны қыдам ба мен, юқ ма? Яшыл өзәнен оқыдам айма? Хайрлы ерте Болгар радиосы. Сіз бейрамыгыз білән құтлыйм. Ауырмыш яшап кейіп, кейіп білән ішләргә ясын. Сабадан Халисия па деген.

0: Шейлеріміз әр уақыт шулай қойнар болып, темлі болып тұрсын деген. Омен шулай болсын, Ахмет Қалисапа. Қайырлы ерте Абылғы радиосы, Құнәрі бейрәміңіз білен құтылыйым. Шүпрәлі районы да үшілеуші.
1: Әйін, қамбалисында.
0: Әйін, Айла Ершатовыны, Сәлем Жановыны құтылыйбыз. 35 жылдан артық шушы үлкеді, әлім тәлкесінде көңілін беріп үшілейм. Район қолқын, ол күшін білмәген күші юқ дегендер. Исәнлік саулық тілейбіз оңа дегендер. Ел уақыт юқ деймей, қар уақыт әлімтә проблемасы келіп шықсан, ярдәм ете қар бір күшіге ошық езі оның дегендер бек ератып. Дүрт қыз туғанның дегендер қабыл етіп
2: алды. Ортақ бейрәміңіз білән, радио күні білән баршағызында құтлаймын. Жеңіл проспектінің мәшһүр қазанабыздан барушы ертеңгі шейлерге ұлы рахмет. Сіз бүгін зур үшін үшін істейсіз. И Құдайым, сіздің қылған ғамелеріңіз еліміз үшін башларын салған барлық қаһармандарға дұға болсын, әйтендерге күш қуат беріп, бүйік жүмелерге оларға насип болсын. Бүгінгі шара үшін барлық ұйыстырушыларға ертеңгі шейлерге зур рахмет. Яршалдан Рафик Қалиуллин жазған.
0: Флорида апай жазған Сургуттан бейрем білән, сізнің білән рахат, кейфлер яхшы, оңышлар сізге деген рахмет бик зур. Хәм дуслар, радио күні бейрем деп трамвайда йөрибез деген ике юллық мәкәрдің еткен едік біз сізге. Дәуамы киле, дәуамы бик күп, әйе.
2: Келесі шығышта енді біз аны тақмаққа салып.
0: Барлап алырға тұрышабыз.
2: Хай хиллау тақмақ киле сахифесінде башқарашақпыз.
0: Шылай дәбіз дұсы. Хайлы.
3: Балық бестесі 104.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
4: Бейрәмнәрдән эшлисең?
5: Бакчада инде, ә син?
4: Мин тәрәзә алыштырам.
5: Үзеңме?
4: Юк инде, анда эшне профессионалларга тапшырам. Алтын кул оешмасы пластик тәрәзәләрне шәп итеп куя бит.
6: Опас, койбыш, буа, тәте, шкамы тамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр, беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй: 8-93-93-96-90-91. Алтын кул оешмасы.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
9: Курше, Тимир Печь компаниясында яңалык, ишеттің ме?
10: Минди тағын.
9: Нишләрін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та хуялар.
10: Менә ишмасам оңайлы.
9: Тимир Печь. Ышанышлы сыйфат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы, Комсомол урамы 1, 240-37-40, шәһәр коды 843.
6: Иртәнге шәй радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты, СПС СК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Илсур Шәрипҗанов.

0: киноу!
1: Сайлап алдық.
2: Әйем, Альберт, Жәмил, Рәсиме, есімлі радио тыңлаушыларымыз өзгандарын сайлап алдық. Барлық қатнашқан радио тыңлаушыларымызға рәхмет, әйтәбізді.
1: Кеттік, хей!

0: артистларға қушылып, біз матур жырлар келейбіз.
1: Хай, келелеу, келелеу, келелеу, хай, келелеу, келелеу, ли. Хай, келелеу, келелеу, келелеу, хай, келелеу, келелеу, ли.
2: Хай, келелеу, тақмақ келелеу.
3: Болгар радиосында хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
5: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу кейбірінші обойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-ші йорт.
6: Хатырыштырында мәңілімет, аяз ұшан бұл үкім бұлашақ бұлын қазанда, орны білен қысқа уақытлы яңғырларда яуашақ, жел бізнің түн яқын батшыда, секунд 6-11 метр тезілікті күндіз, 22 градусын алып, 27 градусқа қадар жылы, бұлашақ қысар қазанда 19 градус жылы, магнит қыратыны шекі бал.

0: Илнар неге шулай ашығып оқыды деп оптырамағыз жемеғат. Біз бит трамвай депосына ашығамыз.
1: Е, трамвай бізсіз кейтті, салы бірса. Бірнеше құтлауыны оқып үлгіребіз әліміз.
0: Шулай
1: мүні? Е.
0: Давай.
1: Біздің рай тұңғашыларымыз язса, бейрәміңіз білен ижатта ұмышылар насып болсын. Рахмет сізге. Зейтін апа язған.
0: Хәйірлі ертәйіртәңі шейлер, Қозанда яшасы, мен де трамвайда үрір едім сізнің білен, деп язалар.
1: Қытлау сөздерін шылауық бұадан Рамиле де жеткірген, исән емін бұлығыз деп, рахмет.
0: Жүр қақында да фикірлер бар, Олмаз Зүлфире бік матур жүр башқардылар, Мирзаяновларының жүрлары ескеткіш болды, Йоратам құрмет етем өзлерін дегендер.
1: Әйіп.
0: Хәйірлі ерте, бүтін үшіні ташылап, сізіні тыңлыйбыз дегенлер. О, трамвайда бейрәм өткәру, шәп болған, шәп идея, ескеткіш деп язалар радио тыңлаушыларыбыз. Шонды көп, шонды жылы есімесілер, рәхмет, дұслар, рәхмет. Құтлауларығыз үшін барысында қабыл етіп алдық, күңіл түріне салып қойдық. Бір долқында болық алға табада дейп, біз сізнің білен сау болашабыз.
1: Тек ертегі алла бірсі әлі, көрі

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Шиханшина. Бүгін радио күні. Қазан орамдарында транспорт қаракаты вақытлыша шеклене. Әхәзір толырақ. Бүгін радио күні. Шул оңайдан Болгар радиосы Қазан халқын һәм шәһәр қонақларын караоке трамвайға шақыра. Күндізгі 11-дән 2-ге қадар 5-ші трамвай маршрутында сізне Болгар радиосы алып барушылары һәм танылған жырчылар көтешек. Программада жырлар һәм башқа көңілді шаралар була. Маршрут графигі белән Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә һәм Макс каналында танышырға мөмкин.

0: вакытлыча шиклене. Бүгүн күндүзгү 4-тен түнгү 10-га кадар уң һәм сул булак урамнарынан Чернышевский урамына кадарги жол өлүшү ябыла. Бу хакта шәһәр дәүләт автоинспекциясы хәбәр итә. Машина йөртүчеләргә шикләүләрне әйләнеп узу юлларын алдан планлаштырырга киңәш ителә. 8 май бәйрәм алдыннан кыска 3 көне булачак. Атна ахырында республика халкын җиңү көне уңаеннан 9-ннан 11 майга кадәр 3 көнлек яллар көтә. Шулай ук бәйрәм ялларында Казанның муниципаль парковкалары бушлай эшләячәк. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 75 сум 23 тиен, евро 88 сум 6 тиен, юань 10 сум 99 тиен. Ауа торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болыр деп көтілә. Қазанда бұл минутларда 19 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әни қолларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Бұлғар радиосы ешлігінде сәлемлеймін сізді. Мен Лиана Мәрденова. 7-ші май бейрам ертесі жамаға та радио күні бүгін. Барлық қызметташыларымны һәм иң мөһимі әлбәттә меңнәрчә шақырымнарда бізді тыңдаушы радио тыңдаушыларына бейрам белән тәбрик итәм. Инде бергә-бергә бер дулқында қалып, рәхәтләнеп эшләргә, сезгә рәхәтләнеп бізді тыңларга насыйп булсын. Яхшы хәбәрләр генә ирештерергә насыйп булсын. Сез исә безнең белән шатлыклы вакыйгалар арқасына бөлешерсіз деген үмітті қалам. Әйдегіз бүгінгі бейрем күнін біргәләшіп ұздырық. Сәлемлерігізіне де, құтылау сізлерігізіне де қабыл етіп алабыз. Макска 8-9-7-85-55-91-5. Әйінді білгендігі шәмі біздің ертәңгі шәйлер радионың башқа алып барушылары. Трамвайда бүгін, әгер де мүмкінлігігіз болса, 5-ші трамвай маршрутының өзігізге оңайлы болған тілесе қойсы тоқталышында бізге қушыла аласыз. 11-де қозғаламыз жәмәғат.
1: Дилия Нигматуллина.

Болгар радиосының вақытына келіп ерешкен СМС хабарларға да көз салдық. Бәйрем білен құтлайым Болгар радиосында әшіләуші қарбір қызметкәріні үшіләрігізді зұр ұңышылар тілейбіз. Шулайық басарлы матақта ешәуші әнім Резинеге сәлемнер жіберем деп ясын күнназ. Рәхмет сізге бек зор. Шулайық бізінің Фәния ханым ескітіліклеріңіз үшін шексіз рахметлі біз қарбіргіз сәлемет болығыз. Сізге рахатланып ішлерге, бізге рахатланып тыңларға насып болсан, матур жырларыңыз үшін рахмет дейілген. Бір дұлқында бұл үшемақат Болгар радиосынан айырылмағыз ұйырымам. Найле ханым, шулайық Эльфинора, Рәмиле ханымнан келіп ерешкен СМС қабарларыны да қабыл етіп алдық. Изгі тілекләрігіз үшін мінгінәрші рахмет. Хамиде дұслар, ескертем, қойсы шәхәрде боласызның акция депті язушылар бар. Жәмәғәт, Қозанда, Қозанның 5-ші трамвай маршрутында сағат 11-ден 2-ге қадар татар эстрадасының шәп жершілары, хам Болгар радиосы алып барушылары кәйіп тігесіні көтерір.

ертеңгі ұсындысары енді көпіне құтлаулар келіп ереше. Бауырышағызға да рәхметімді білдірем. Оларыны да тұрудан тұр эфирді яңғыраттыр. Біз лекен шылайда біраз қынаға пләшіп олыға лешем ақытты. Радионы күн өтіні ерасып тыңлаушыларда. Әлі неге бір құшушыларда, машинада ергендігіне тыңлаушыларда бар. Ғайып түгіл, іш онда түгіл. Қойсы категорияға кіресіз сіз деп күнә сұрарға тілейм. Бізіні қойшан тыңлайсыз. Радио сізге юаныш ма? Хабарлар ішіту мүмкінлігі ма? Әлі кейфігісіні көтеруші ма? Ғымымен, мені ілік-іліктен қорасақ, радио күші тұрмышында зор рол ойнаған. Шылай бейді, мені өзегісінің болашақны еске алығыз әлім. Ертен, олты білен жиді тересінде, құшып құяларда, хәмінде дикторның хауа тұрышын иғлан етуін күтулеріні. Шулай болған бейді. Мені шындай қызықлы оқиғаларығызны да бізге елсіп жібері аласыз. Макс номері 8-9-7-85-55-91-5.

0: Қазанда сағат 10.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Неғматуллин.
2: Идәрішке, әштәрігі, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, біз кәкесін күгіріп, сен атыру кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға, жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сапиттар да бек көп. Келді, өзің шапларға. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сен атыру келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонет Матуллен, ОГРНП,
0: 322-69-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99
3: Әйтә студияда Ландыш Чиханшина. Пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғамәлден шығарылды. Қазанда автоном ерішілі троллейбусыны сынайлар. Әхәзір толырақ. Татарстанның Алабуға, Түбән Кама һәм Чоллы шәһәрләрендә пилотсыз очкыч һөҗүме куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Бүген көндез Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында җиңүнең 81 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган тантаналы чара узачак. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның да катнашуы көтелә.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры Жиншэнь ғойлесінен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, балансылы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңайын таясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларыны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне юғынтысы болғанға, санчи барлық ішкі әғзәлерінің файдалы мәддәлер білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, йықысызлық әм мигрен білен кірешірге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларыны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шоңа көре сәлемет йықы болдырға ярдам ете. Санчи гормональ үзгәрішлер шырын кешірген хатын-қызлар ішіндә файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларыны балансқа кетерге ярдам ете. Қартаю процессын һәм менопаузаны кешіктіре, ташқынларының ешлығын кемітуге сәбәпші бола ала. Кәйіф көтәрінкілеген энергияны арттыра. Йыратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдам ете. Санчи Қытай медицинасының хазинәсе. Сәлемәт кешеләргә санчи яман аурулар булмасын өчен профилактика мақсатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Қытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы хроник ауруларны җиңел кешерергә һәм сәламәтлек, кәйфне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дауалау шырасы болып саналмай, тискәрі еғынтысы болуы иқтимал. Олдан тоби білім кенгішләшу керек. Еш шиплауы 12+.

0: Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
1: Бүтін Россия электропрофсоюзының Татарстан Республикасы ұйышмасы жетекшісі Ильшат Рифкатулы Ғалимжанов ветеранларына һәм республикабыз халқын Бүйік Отан соғышында жеңу күні белән тәбрик итә. Жеңу күні ол күз яшьләре

Қолғатова Макс пе келі берешкен СМС қабарлеріні еңғыратам. Үшем ғат көрем ұнда сұрауларда келі берешем. Нәміне 11-де башлана деген біз екен біраз ғана күтіп тұрырға да тұры келерге мүмкін. Сіз өзігіз иқтибарлы болығыз. Ярыма қой бір уақытты трамвайының үйіріші бізден ғене тұрмайшақ. Шуынысын да білігіз. Әйе қазанда бола жамағат. Қазанда. Қайырлы мен күннер болсын, Лиана. Әлбәтте сізнің бейрәміңіз білен тәбірік етебіз. Бұл енді біздің де бейрәм. Радио білен бір қойшанда ойырылмайбыз дейерлік. Ирем Илдусқа шолыңайдан шолайқы Ринат Олыма зур сәлемдерімді ұлым деп жазған Асия ханым. Гүзәлия ханымдан келіп ерешкен смс хабар. Хайырлы бейрәм ертелері тіләп, қызықлы уақиғаны ясасым келді. Болашақ ауылда радио күрттілері уақытлығына сөйлейді бәғіркейім. Нишле болай болғандыр білмейм. Біз іптәш қызларым білен шул радио аша сөйлешейдік. Башқалар да қошылайды. Әй ғұмірлер деген 50-60 ел ұзық кеткен дейілген. Отабай яқларынан ясқандар, Гүзәлия ханым, енді қазір бізнің білән оралашығыз шылай ярыма, әр дайым ясып тұрғыз.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папуки бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
3: Әлігі минутларда қосанда 22 градусы жылы, атмосфера басым өшеде 53 мм магнит 42 балл білен бейліні. Күнде омында Татарстан бойынша ояз ұшан бұлытлы, яғын тұшымдар әлләне көтілмей, хауа температурасы 22-27 градус жылы болыр.

0: біздің білән бір дұлқында бұлығыз.
1: Радио күнін Бұлғар радиосы білән біргәләп бейрәм етек.
2: 2026 ел ешіклі ойық.
3: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: Менен құтлау өткірткілері хәм озық түлік жиылмалары тапшырылған. Ел ішін женгіл болмаған бұшырда мақсус қарби операцияда қатнашушыларының оларының ғайлелерін қойғырту түп бұрыш болып қала. Бүгін республикада 3500 мақсус қарби операция ветераны еші, шуларының 70% ішілей. Утырышта шулайық ветеранларға социал хәм медицина ердәмі көрсету, қарби операцияда халек болғанларының істелігін мәңгілештіру мәселесі де көтерілді. Утырышта Мамадыш районының социаль яклау бүлігі жетекшісі, мақсус қарби операцияда қатнашқан 4 бала анасы Алия Мөбәрәкшина өз ғайласы мисалында ешлерге патриотик тәрбие беру турында сөйледі. Районның мақсус қарби операцияда қатнашушыларға оларының ғайлеларына көрсеткен ердәме турында айтты. Утырышына алып барған Татарстан рейсі Рүстем Минниханов патриотизм һәм тарихи хәтерне соқлау, батырларының истәлігін мәңгеләштіру, ветеранларға һәм мақсус қарби операцияда қатнашушыларға оларның ғайлеларына қойғыртушанлық көрсету мүхімлігін осызықлады. Ландыш.
1: Рәхмет, Люция. Біз дәуам етебіз. 9 майда Қазан селі манарасында жеңу байрағы, Георгий тасмасы, Ватан соғышы орденлары һәм қызыл байрақ сүрәтләре пайда була. Бұл хақта ТАСС мәғлүмәт агентлығы хәбәр итә. Бүгін Қазан Кремле музей тыйлығының күргәзмәләр залында Қазанның мәдәни коды рухи мирас һәм традицияләр дип аталған экспозиция ачыла. Чарада мәдәният министры Ирада Аюпова да катнаша. Проект Қазан ислам дөньясының мәдәни башкаласы һәм Россия халыклары бердәмлеге йыллық саларында гамәлгә ашырыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерз жылысы яшіренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

Яңа шырлы сағат кәміне шундай дәртлі рухтам. Ұшып, қонатланып келіп кіріп жемағаты радио күні оңайынан шундай көбі құтлаулар келіп еріш әбізге рәхмәт әзге Викзор. Енді бізнің қабарларда етілген шем трамвайы бұзда қозғалды. Гәрді мүмкінлігі ғыз болса, қозанулар сізіне қам мәгізіне дәм. Әлгі бәйрәм күнін бізнің білен бірге өткерерге шоқырабыз. 5-ші трамвай маршрутының өзіңізге оңайлы болған тілесе қойсы тоқталышында бізге қошыла аласыз. Әйткенім шанда Бұлғар радиосының алып барушылары шулай Қатар эстрадасының шәп жүрішчылары да болашақ. Әлігі күні жүрілап бейіп рәхәт етіп өткәлік жәмәғәт. Радиотың ұшыларымыздан әйткенім шан бик мотор смс-лар келем. Нәхімнәшінің бір сүнгіне еңғыратасым келем. Сәуе ханым язып еллаған қойдағына болсам да радионы тыңлайым. Хәтті шетелдерге барғаш та интернет кеңлігінен табып, сізіні тыңлап дегеніңіз білен қызырланып ятам дегендер. Міне мұннан да тәмлірек құтлау болырға мүмкін төгіл. Рәхмет сізге, рәхмет баршағызға да. Олға таба эфиріні дәуам етеміз мотор жырлар білен қамәлбәт әкелі берешкен смс хабарларыны тұрдан тұр эфирда яңғыратырбыз. Зиля.

Давлянның үр яңа жырларының бірсі жамағаты. Мені шулай премьералар білен сізіне әлі ұзақ еллар сиындырырға насып болсын. Юлларда одашу еші бірге-бірге қолыз деген тілеклер де қолам. Қар бірігісінің СМС қабарларын ұқиым, рахметлерімні білдірем. Хамінде достар, радио олып барушылар қоқындағына түгіл, радио қоқындағына түгіл, радио тұңлаушылар қоқында да сейлеші келім. Мен сізіне радио тұңлаушыларына бірнеше категорияға білем. Аңызы біріншілері. Фон болырақ тыңлайлар радионы, шулай бейді. Екіншілері, мисал үшін, жершілар деп атыкаларына машинада қушып қияларда қышқырып-қышқырып жерлей тұрғанлар. Мен өзімді радио тыңлағанда шуындайлар ретінде. Хабаршілер деп атык үшіншілерін, олар енді бүтін яңалықларына, конкурсларына біліп баралар. Қойдан енді акция болашақ, оларынан да бізден алда мәғлімет барып еріше оларға. Хамына дүртіншілері. Тұрмыш юлдашылары. Олар Бұлғар радиосын әрдайым таңлайлар, әрдайым язалар, қойғыларын да шотлықларын да бөлішәлер. Шундайлар да біздің рәтлерді бар. Баршағызға да нинди категорияға қорасағыз да зұр сәлемдер қам рахматлер. Сіз не де радио күні білен құтлый бас.

0: окна страны. Качественные окна из пластика и алюминия по цене завода. Без посредников. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Весна! В торговом центре «Форд» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
2: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
3: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская». Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: Звоните.
2: Тойдан бұл тауыш келе. Сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет.биз сайтында әм социал шілтерлерді жәйіні сілетті өткер. Күбу үкті сілет өкілейін кезде
5: 566-040-60. Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы. Яратуқ исі. Яңа сауған сөт исі. Ғайлә тынышлығы. Туған ер жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
6: Ертенгі шай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
7: Ертенгі ош яңа пішкен ипи исі. Хәм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хәм қоймақ. Хәр ертенгі ош жылы қатирелер болып сақлансын. Елмай. Болашақтан таныш милли тәм.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: Лилия Хаснулова, Йозмыш Бишиге. Жыр ұшы екен Болғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Барлык ішкі процессларны тигізлеу. Бір ағзаны дауалағанда икіншісіне зиян кейтермау мүхим, шынки кіші сәлеметлігі бір бітін. Лекар жылудка комплексы да нәқ шушы принципқа негізленген. Ол толысынша табиғи өсімліклерден тұра һәм кері тәсір етмей. Ашқазан ауруларына ешқына ауырлық, кискен ауырту һәм яндыру көбік белгілер қас. Бұл хәлден сізге бұрынғы Қытай медицинасы тәжірибесіне таянып ішленген лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Толырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғынатысы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенәшләш ұсырала. Еш шеклеуі 12+.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси ішмәкәр Фәхреддинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папу кейбірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күнәйтем. Адреслары Оренбург тракт 360.

қойошылы 23 градусы жылы атмосфера басымыш 753 миллиметр магнит қыры 2 бал білен бейліні күнде омында Татарстан бойынша. Олмашын ұшан бұл ұтлы қойбір районларда шүбірәлі буа опас яқларында. Біразғына еңғыр себәлі бұтар әйінді қауат температурысы 22-27 градус жылы болар.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortası.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
3: Әти, әмін қойын бұрлыққа кеддім.
4: Бек ирақ жерден қызым.
3: Әсіпеттен.
4: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде өзегі.
1: Болгар

0: Радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. 9 майда Башқаланың жәмәғәт транспорты қаракетіне өзгерішлер кірділі. Ақ Барсының Гагарин Кубогы финалында күндеші белгілі болды. Әхәзір толырақ. Бүгін радио күні белгілі бөтілі. Шулуңайдан Бұлғар радиосы караоке трамвай маршруты ұйыштырды. Күндізгі 2-ге қадар 5-ші трамвайда Бұлғар радиосының олып барушылары хәм тонылған жүршілары бұла. Радионың башқарма директоры Илфар Каримов сөзлерінше, бұл радио тарихында 1-ші караоке трамвай.
2: Бұл әлі 1-ші тәжірибе, біз ел сайын радио күнін өзіншәлікілі қызық еті бейрәметірге тұрышабыз мұғарыш енді біз ошық қауадада концертлер ұйасаған едік. Қозанның түрлі орынларында радио тұңғашылар білен шырышқан едік. Қозығанда енді біз Татнефт арены концертлер залын жидық радио күніне. Әміне бұйыл чушынды камерны рәуіште ұздырасы келді трамвайда көзге көз құрашып, жырлашып ерге біздің радио тұңғашылар біз білен деген фикірге келдік. Әлі мұғарышы мұндай форматтың болғаны жоқ еді.
1: Қозанның қадірі мүбәрәкшіні сынға тулина караоке трамвай турында хабарны радионың яңалықларынан ешеттім, хәм мақсус келерге болдым дейді.
3: Бізді үште мінәмен үйді үшбәгенде бей-бей жырлы-жырлы ошарға бүшіден үйден жуам. Елдіп қойдым үзімнің расписанияға күнделікке келіп әбізәтіліне борам деп матур жырлар білен ешебіз. Жыр күш бере хар вақытта да. Оларға хар вақытта шулай ошық матур болып қолырға бізні ешетірге, үндерге, оларға ұмышлар, рахмет оларға.
1: Бүгін Қозанның орша зиратында социалистик хызмет герои Илдос Мастюковқа хайкел ашылды. Тонтаналы шорадар Рустем Миңніханов, Дәулет Совет рейсі вазифаларын башқарушы Марат Ахметов, хәм башқа рәсми затлар қотнашты. Камиля Шахабиева, дәуам ете.
4: Социаль хизмет герои Илдус Мастюков исән чакта аның эшчәнлеге төп ике юнәлеште. Үз һәм чит кешеләр радиолокациясын танып белү системасын булдыручы һәм Татарстан геройлары иҗтимагый оешмасы җитәкчесе буларак киң танылу алды. Галим 96 яшьтә моннан 2 ел элек безнең арабыздан китте. 1980 елда ул социалистик хизмет герои исеменә лаек була, ә аның эшләнмәләренә Ленин һәм СССР дәүләт премияләре тапшырыла. Һәйкәл ачылу тантанасында Татарстан рәисе Рустем Миңніханов Илдус Мастюковның республикадан да шитте танылуын осызықлап, көплерге өрнек болуын айтты.
5: Илдус Шәхіл Ислам ұлы турында яқты істелік біздің қаракеті мәңгі сапланыр. Аның тұрмыш жылы барымыз ішінде өрнек болып тұра. Исімі ил тарихында лайықлы орын алған үшлері келешек буынлар ішінде илхам шығанағы.
4: Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов аны зур галим булуына карамастан, гади булып калуын һәм эшкерсез булуын искә алды.
6: Гади булып, эшкерсез, матур булып калырга тырышты. Һәм инде хәрби күзлектән караганда, аның бит ашышлары бүгенге көндә менә ничек кирәклеге аның бүген язмыш, бүгенге тормыш үзе раслый.
4: Тантаналы чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңніханов һәм башка рәсми затлар галимне искә алып, хөрмәтләп аның һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Камиля Шахабиева, яңалықлар қызметі.
1: 9 майда Башқаланың жәмәғәт транспорты қаракетіне өзгерішлер кірділі. Бұл хақта Қозанның транспорт комитетінде хабар еттілер. Өзгерішлер қойбір маршрутларға шул есептен 28-ші, 28-ші А, 46-ші, 72-ші номерлі автобусларға, шулай оқ 2-ші, 3-ші, 5-ші, 7-ші, хәм 8-ші номерлі троллейбусларға қоғылашақ. Есігізге түребіз, жүңу парадына әзірләну себепле, бүгін күндізгі 4-тен түнгі 11-ге қадар Қозанның оң хәм сол бұлақ урамнарынан Чернышевский урамына қадарге юл үлеші ябыла. Бұл хақта шәһәр дәүләт автоинспекциясы хәбәр итә. Гагарин Кубогы финалында Ақ Барс Ярославльның Локомотивы белән очрашачақ. Кеше Локомотив ярымфиналның соңғы хәлиткеш 7-ші ойынында Омск Авангардын овертаймда 4-3 есебі белән жеңді һәм финалға шықты. Серия Ярославльда 11-ші майда старт алачақ. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 75 сум 23 тиын, евро 88 сум 6 тиын, юань 10 сум 99 тиын. Хава тұрышы қоқында бүгін Татарстанда оязушан бұлытлы күн, күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 23 градус жылы.
7: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
8: Машинагыз ботылды ма? Тракторда тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
9: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

Бүгін 7-ші майдан қадірлі әні, құрметке лайық әбиіміз Хайраддинова Минхаят Ғарафаддин қызының юбилейі. Қадірлі әніміз сені көрген бәйрәмің 85 яшлік юбилейің білен ихлас көңілден қадылыйбыз. Сіңа ғымірні юлының ең ұсының, матурын шатлықларының зұрысын, сәлеметлікнің ең нығын тілейбіз. Туашақ таңларың хәр уақыт нұрлы, көкесі аяз болсын, тұрмышыбызға емістеп, ауырмай, қойғы қасырат көрмей, сүйініп, яқынларыңның жылысын тұйып, игіліклерін көріп, рәхәтлікті яшауың нәтілейбіз. Ең ескәтіліклер өлі әні сені яратып, қам құрымет етіп, қысың рәмейлә дейлі.

Жерлы сәлемін алға таба дәвам етіп, радиолғышылар янына Шакирова Нақия Зарифулла қызын дәшім. Бүген өзінің туған күнін апасы ешауші Шакирова Нақия Зарифулла қызы бейрәм етті. Қадірлі әнебіз, сені туған күнің білен үшін күңілден құтылайбыз. Күндерің шатлық білен өтсін, ғымыр юғларың ұзын болсын. Әр уақыт бізге тірек болып қал. Ингізгі тілеклер біләні балаларың Альберт, Ильмира, келінің Диляра, балаларың Булат, Азалия, Руслан тәбіреклейм.

Бүгін өзінің туған күнін апасы ешуші Шакирова Нақия Зарифулла қызы бейрәм итәміні қадірлі әне біз, сені туған күнің білән үшін күңілден қытлый біз. Күндәрің шатлық білән өтсен, ғымыр юлларың ұзын болсын, әр уақыт бізге тірек болып қал. Еңізгі тілеклер білән балаларың Альберт, Ильмира, келінің Диляра, балаларың Болат, Азалия, әм Руслан тәбрекле.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату қисы, яға сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ дәмі. Сатуынықталарыннан сұрағыз.
3: Әлігі минутларда Қозанда қояшлы жамағат 24 градусы жел атмосфер басымен 752 мм магнитра бір бал білен бейліні. Ертегі өзінің 8-ші майы. Алмашын ұшан бұлытлы. Орына білен яңғыр. Яуырға мүмкін ешін бұлуыда. Ихтималды фаразлы өзінің синоптиклар. Шолай оқы жилді күшәйірге мүмкін. Хава температурасы тілі 8-13 күндіз 25-30 градус үсі болар.

көңілді бейрем, рухлышам ағат, қайырлы күндер қар баршағызға да. Бүгін бізді шоқты-шоқты СМС қабарлар, құтлаулар білен бейлім. Рәхмет сізге ең яқшы радио тыңлаушылар. Инде оларының барысында еңғыратып тұрмайын, барысында оқиым. Рәхметлері бізіне де білдіріп ясабыз. Ең қызықлыларына келгенде, мінемні Ирақ юлларда ергенде де тыңлайбыз. Әніге қойтқаш бірде сүнгені ек. Өзі біз көп еллар Түркияда ешедік. Ол уақытта да Бұлғар радиосы білен әр уақытта бірге болдық деп ясқан бізге ландыш. Рахмет сізге, бізіне шулай түрлі түбәклерді ергенде де өзігіз білен қыстырып еткеніңіз үшін жәмәғәді. Фәния қоным, шулай қызгетлеклеріңіз үшін шексіз рахмет бізіне білдіребіз.

Бүгін біздің караоке трамвай маршруты Қозандағынан, әлігі акция Қозан қысаларында, әлі ол бізнің дәуамейді сағат 2-ге қадар жамағат мүмкінлігігіз болса, қошыла оласыз. Толы график бізнің Макс тағамшылай ВКонтакте-да. Нұрзәді.

Нақысқа келі берешкен қытлауларыны да яңғыратып өте ке бәйгірен білен сөзіні бұлға радиосын дәшіләуші егітлер қызылар, келқынлық қойнар сәлемнәрі бізіне жібәрі біз әтінер ойын үшін бұлға таулыннан бізнің даймейтін ғошы біз сәлем саттарып, өзіңні дә бәйгірен білен үшін көңілден қытлай біз. Әр дайым бізнің білен қалы қайырлы күн Ақсубай районы іске Татар Адамсу ауылында яшаушы Тахирова Гүлсім апаға, Тахирова Гәухар апаға ялқынлы қойнар сәлемлерімді жіберем деп яза Ғалия ханым, сәлемлерге қошылабыз. Шулай оқы, мені Василия ападан келіп берешкен шираттағы СМС қабар, Бұлғар радиосы бик ауыр уақытларымда енешемде болды. Ялғызлықтан да құтқарушы біз, сіз жылы моторлы сөзлеріңіз үшін, дәртлікелеріңіз үшін шексіз рахмет дейілген. Рахмет өзіңізге бик зор. Шундай рахметлі радио тыңдаушылардың екен. Бізіне қар бір үсіміз қабарығызны оқығанда, әтті көзге ешілерді келе жамағат, рәхметі бізіні білдіребіз. Енді бізінің трамвайынызда сұрап язушылар бар, әйткенімше Макста барлық мезгілеріні көре оласыз, жүршыларының жүрлауында, радио барушыларының да.

0: Топшору реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры Жиншэнь ғойлесінден. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай ығынты ясый. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ығынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, ұйқысызлық һәм мигрен білен кірешерге ярдәм итә. Санчи когнитив функцияларны иммун системасының эшчәнлеген тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ие, шуңа күрә сәләмәт йоқы булдырырға ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын кешергән хатын-кызлар өчен дә файдалы. Организмда қуан әйләнеше яхшыру сәбәпле санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Картаю процессын һәм менопаузаны кичектерә, ташкыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйеф күтәренкелеген, энергияны арттыра. Юратларга санчи сиде

0: Окулар. Роберт Миннулин. Белмим инде. Эй, бу язмаш. Гомер елларымна, шул елларда сузган елларымна туры гына итеп сыз алмадым. Пар атларда гына уз алмадым. Ел артыннан еллар алышына, күз иерми гомер агышына. Гомер узганы да сизилмеде, үміт кіне мене үзілмеді. Әлі енді біраз шыдарға ма, әлі енді барлап шығарға ма ғымірімнің болған ызанларын, қағым мекен ғымір тозанларын. Йоқ, яратмен тозан тоздырға. Негәлі уақыт тоздырға? Уздырасын уздырған мен енді. Тоздырасын тоздырған мен енді. Нәқ жердаға кібік, өпкен құшқан, әлі қойшан енді желге ұшқан. Көңілерім нешли ола инді, соғынырға ғына қола инді. Ғымыр шоба, тоқтап тұрылмыш ол. Ғымыр оты кері бұрылмыш ол. Йонарға да білмейм, кейерге да. Білмейм инді, нелер дейерге да.
1: Хайырлы күн, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. Әміне біздің тыңлаушыларыбыздың айтыр сөзлері бар. Әмінде біз алу барышылардың да сізге жеткір тілекләріміз бар. Әзіргі тұрмышны заманша мәғлүмәтләштіру әм ілімді шараларынан башқа әлбәт әкөз алдына кетіріп болмай. Зурғын ораларыны шәхәр білән кішілер орасындағы Ирақ ораларыны яқын айтушы бір зур майдан ол болғар радиосы, ғымен радио. Әм әлігі минутларда болғар радиосы білән олып барушылар орасында түзілген көпір, ұзақ еллар мен әшінді нық болсын иді, әм әлбәт дәйінді мәңгі үзілмәс болсын иді әлігі көпір. Әйірлі күнлер болғар радиосы ойгел оқтаныштан зур сәлем сізге, біз дә сізіні тыңлап қос ұрдәк. Бройлер шебелері қорап бақшада шебіз дей Гүлнара. Рахмат Гүлнара, матур күннәр сізге тілейбіз бізді. Яратқан алып барушыларыбыз нертәңгі шейлеріні бейрәміңіз білән қотлаймышығызды, жады ұмышлар, әммәгізге дә келешекте матур күннәр біргә болы. Хайырлы күн айгіл деп язатын ұлшыбыз. Рахмат, хайырлы күн. Хайырлы күн болғар радиосы қызметкерлерін күнәрі бейрәмнәрі білән қотлаймыз. Радио күнінің өз тарихы бар. Ол радиода үшләуші кішілеріні бірләштірі. Идея һәм ижад қызметкерлеріне радиода мауқтырғыш сценарий, дұрыс хабар, яңа идеялар, халықны тану һәм ярату тілейбіз. Рахмәтлі радио тыңлаушылар көбірек болсын. Эш ел әйләнәсендә шатлык китерсен. Сез тапшырган мәгълүматкә кешеләрнең кәефе һәм сайлауы бәйле. Моны һәр вакыт истә тотыгыз. Сезнең үзлекле-лекләрсез эфир, үзлексез илемтә һәм һәр кайсыгызга шәхси бәхет сезне яратып тыңлаучы уйнаучыгыз, җавап бирүчегез Йолдыз Хадижанова язып җибәргән. Зур рәхмәт сезгә. Әм тагын бер хәбәр, кояшлы сәламнәремне Чистайдан җибәрәм ди. Рәхмәт, сезнең барчагызны һөнәри бәйрәмегез белән тәбрик итәм. Исәнлек, саулык, гаилә, бәхте, күңел тынычлыгы, бәхетле тормышлар, эшегездә уңышлар телим. Гаиләбез белән бик яратып тыңлыйбыз, тагын озак еллар матур җырларыгыз, тапшыруларыгыз белән шатландырып торыгыз. Сезне хөрмәт итеп адашын Айгел Хәдиева ди. Айгел, зур рәхмәт сезгә.
2: Гар радиосында һава торышы.
1: Хава торышы бик матур, дуслар. Әлеге минутларда бик эссе урамда. Әм иртәгә дә шулай ук эссе булыр дип фаразлана алмашыны шуны болытлы. Төнлә яуын төшемсез, көндез біразына яңғыр, яшынлы яңғыр болу ихтимал. Дөнья көншығыштан юнәлеше көн якын батышка үзгәрүчән толгын җил, температура төнлә 8-13, көндез 25-30 градуска кадәр булачак.

0: ғымыр ояз көкезі тілейм.
1: Түбән бейеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсізмі? Плазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед!» кибетінә рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедларда дұрыс жиылған һәм күләнген келеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Болғар радиосы реклама хызмәті телефоны 570-50-95.

0: серия Ярославльда 11-й майда стартола. Хоу атыршы хоқында ертегі Татарстанда олмашуны шан болытлы күн күндіз 25 градустан 30 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қозанда бұ минутларда 23 градус жылы.
1: Отырышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фахриддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу кейбірінші обойны ғыда кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші ерт.

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылары. Біз Бұлғар радиосы тапшыруларын дәвам етеміз. Терезе ашу дегеннен терезелерді юар үшін оштық енді әлі қойшан деп жазып жіберген бізге тыңдаушымыз. Міне терезе юа қыздар деп жырлайсы келіп кетті, сіз шолай деп жазғаш. Шынлап та күндер енді құяшлы жылы болуға біз бар жеріне шест тартамыз. Айрықша терезеден құяш нұрлары тағында яқтырақ кірсін үшін терезелерді де юып, сертіп, мотор етіп жалтыратып қоямыз. Ел дейді бүгін бейрамымыз достар, көңілді күн аматырғына ауызды. Розалия есімлі тыңлаушымыздан келген бір хабар бар. Дамирдан келген хабарларыны оқып алайым әлі. Есенмісіз Бұлғар радиосы қызметкерлері. Қайырлы күн Айгүл. Сіздің барығызды да бейрам білен құтлайым. Сәлемет болыңыз. Мен сізді бек жаратып тыңлаймын. Сарман Иліксас ауылынан Розалия. Рахмет. Біздің білен болыңыз. Бізге сіздің болуыңыз бек қадірлі. Айгүл, привет. Қояшты мотор сәлемдер сен. Дамирчик болам. Бұлғар радиосы бәйрәм білән сені, ұзын ғымырлы болуыңызшылар сен адептілі. Рахмет, Дамирчик, позитив болғаның үшін.

0: Топ-шору реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры жіншен ғойлесіннен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай ұйынты ясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларыны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ұйынтысы болғанға санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәлер білен тәймен ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, ұйқысызлық һәм мигрень білен кірешірге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларыны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шыңа көре сәлемет ұйқы болдырға ярдам ете. Санчи гормональ үзгәрішлер шырын кешірген хатын-қызлар ішіндә файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларыны балансқа кетерге ярдам ете. Қартаю процесін һәм менопаузаны кешіктіре, ташқынларының ешлығын кемітуге сәбәпші бола ала. Кәйіф көтәрінкілігін, энергияны арттыра. Юратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдам ете. Санчи – Қытай медицинасының хазинәсі. Сәлемет кешілерге санчи яман аурулар болмасын үшін профилактика мақсатында қолланыла ала. Ғымымен инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау үшін пик файдалы санчи. Қытай медицина давасы дайыми қолланышта сезонлы хроник ауруларыны жеңіл кешірерге һәм сәлеметлік, кәйіфні ұзақ йыллар бойына сақлау қалырға ярдәм итәшәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Білешмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дауалау шарасы болып саналмай, тискәр ұйығынтысы болуы ықтимал. Олдан тоби білім кеңешләшу керек. Еш шиплеуі 12+.
2: Болгар радиосында хауа тұрышы.
0: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғияты.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
5: Хайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. 22-23 градус шамасы жылы. Әлігі минутларда қазанымызда аз болатылы. Түн яқын шығыштан толғын жел, атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 7

0: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Бұлғар радиосы тапсыруларын дауам ете. Бүгін енді зор бейрем бізді радио күні. Программына біз рәхәтленіп бейрем етеміз. Қонақлар да келгелеп, кеткелеп тұрасында. Шушы минуттан түнгі 11-ге қадар Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен Дилбер болырмын. Сөйлешік, оралашық, қал әхуәлеріні білешік, не қалларда ешіп, ятасыз барсында язып жіберісіз. Біздің енді телефон номері 8-917-8-5-5-5-91-5. Макс аша сіз өзіңіздің СМС қабарларыңызны бізге юлы аласыз. Әмінді олдан оғайтып қоям, дұслар, 9-дан соң танышу білен бейлі СМС қабарлар да қабыл етіп олашақ бас. Әйдегіз әлі, біне мой бейремі олдыннан, йорлары болмаған елғызықлар өзлерінің йорларын қапсынлар әлі.
1: Лилияна Ирназарова.

Эй, достар, қойбір уақытта мұңланып таласың, көңіл толып кетсе жылап таласың, онсы да керегенде емі. Лекен жылағында да шотланып жыларға бола, бұрышылып жыларға бола, қойғырып жыларға бола. Лекен біздің радио тыңлаушыларымыз шотлық көз яштарыңына түксін. Сізден келіп ерешкен СМС қабарларыны да көрем мен қайырлы кеші, Дилбер, сәлем нәрсіңа. Гіл юғалғалап тұрасың, сен қойларда ерейсің, соң сен деп езіп жіберген радио тыңлаушымыз Гүлзада. Эй, еременді, ерем шында, ергелепті, әзірек керек бетенді. Ешерін болтырын түкіл, өзіміздің егітлер яныны мақсус тәрбие операция зонысында болып қойттым, мен егітлер білен оралашып қойттым, олар енді сізге біздің Бұлғар радиосын тыңлаушыларының боршасына да сәлемлерін жеткіріп қолдылар.

достар, бүгін радио күні. Әм, барлық радио тыңлаушыларыбызны бүгінде, әлбетте біздің ғана бейрем түгел, бүгінде біздің радио тыңлаушыларыбызның да бейрамы үшін көңілден шушы бейрамыбыз білен құтлашы ғалай бет. Сіздің келген хабарлар да бар, оларына да оқып өтермін. Міне, үздіріп әйте олам, әйімі, радио бір қойшанда көзіне бұзмайшақ. Шаңа көрі енді тыңлыйбыз радионы, әм бірге-бірге оралашып ешейбіз. Келіп ерішкен хабарларыны оқып өтем радио тыңлаушыларыбыз, бізге язалар өзлерінің СМС хабарларын жеткерелер. Ділбар қайырлы кеш, сізіні бүгінге бейрам радио күні білен құтлыйым, сәлеметлік, бәхет тілейм, сіздің тұрышлыққа көз тимесін, бар санада үлгіресіз, бек рахмет. Әйбет күні барып, сәлемлер олып қойтып, егітлерден сүйіндіргенің үшін Аллахының рахметі болсын. Біз бейт сізіні бейк сағынып кетіп алабыз, қам яратып тыңлайбыз. Еңізгі тілекілер білен сізіні құрмет етіп ерекледен Елзия пағызды елген. Елзия па, рахмет жаны қайым. Мүң-мүң рахмет жылы мотор сіздерігізге. Қам алдағысы қайырлы кеші Бұлғар радиосы. Сізіні бейрәміңіз білен құтлайбыз. Есен сау болығыз барғызны да яратабыз, құрмет етіпіз барғызда бұлдырасыз. Бұлғар радиосы ешесін, сөйлеп тұрсын, әмінді бір қойшанда тынмасын деп язып жіберген бізнің радио тыңлаушыбыз Ләйсен.